0: Времето.
1: Днес предиобед ще е предимно слънчево, но следобед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, София около 20 градуса.
0: Радио Нова. Morning Energy.

0: Градът има стил.
1: Ясни Кикънчев, имам концепция.
0: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
1: urbanconcept.bg.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: Welcome home.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2. Парк център София. Каше бар.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: Grand Hotel Terme. Повече информация на exegroup.org.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
4: Да, правилно чу. 40 евро.
3: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
4: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
5: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май, Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май, кулминацията на сезона. Season Closing. С Vintage Culture, глобалният номер 11, с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта Клуб. 35 години качествен саунд.
6: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Клиника Медидерма.
10: Известната клиника за естетична дерматология.
9: Mediderma.bg.
11: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
14: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
15: Радио Нова. Morning energy.

0: Времето.
1: Днес предиобед ще е предимно слънчево, но следобед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури в страната не ще достигат от 19 до 24 градуса, София около 20 градуса.
0: Радио Нова. Morning Energy. Фина селекция хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
2: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Работното ви...
7: На Техномаркет на Цариградско, до метро.
8: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.

0: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи парапети от лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия. Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.
2: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
3: Да, правилно чу. 40 евро.
2: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
3: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
6: Нова визия – Салон Муар. Перфектен цвят – Салон Муар. Увереност всеки ден – Салон Муар. Красота, стил и професионализъм – Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Инсомния пица – двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
8: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
9: Диетата ти е като сапунен сериал. Никога не свършва. Време е за последен епизод с растителните капсули ябълков оцет от Буров. Подкрепа за теглото, метаболизма и доброто настроение. Растителните капсули ябълков оцет от Буров. В аптеките и на buruv.com.
10: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
11: Дай ми първия милион да си...

0: събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to.
1: Радио Нова. Morning

0: Градът има стил.
1: И аз, Ники Кънчев, имам концепция.
0: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
1: urbanconcept.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. Cloud EXE представят Season Closing в Cloud. 29 май, петък. We Trap. Улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
3: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Откри британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
5: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2. Парк център София. Каше бар.
6: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
10: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
11: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
12: Radio Nova.

0: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
1: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации в 4 Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.

0: Welcome Home.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
4: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
3: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
4: Живот без очила. Luxorclinic.com.
5: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румяна Янкова има модерни лазери, хидрофейшъл, пърки ексилис, радиочастота, скенер на епилация, премахване на татуировки, филери, ботокс, плазмотерапия, мезоконци, фейслифтинг, липолиза и още. Уебсайт mediderma.bg.
6: Екзе представя Еурол София. Ролстакс. Най-космическата тематика на Еурол. 23 май, събота, зала Арена 4 Осмици София. Медуза.

0: събота. Повече информация на exegroup.org.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
2: Радио Нова.

0: Откри британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб. На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
1: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо и Трит. Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
2: Диетата ти е като сапунен сериал. Никога не свършва. Време е за последен епизод. С растителните капсули ябълков оцет от Буров. Подкрепа за теглото, метаболизма и доброто настроение. Растителните капсули ябълков оцет от Буров. В аптеките и на buruv.com.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
4: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
9: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
9: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
9: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

Just listen. Ние сме Пулс за пореден път фитнес на годината. Пулс. При нас е различно.

2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to. Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
1: Да, правилно чу, 40 евро.
0: Не чакай, запази час на 0884 884 004.
1: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777. Педрунг.

0: Welcome Home.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
4: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.
5: Дай ми първия милион да си...

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
2: Радио Нова.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Radio Nova.
1: До 6,8% достига годишната инфлация в България през април. Месечното поскъпване достига 1,8%, показват най-новите данни на Националния статистически институт. От началото на годината натрупаната инфлация е 3,7%, средногодишната за периода май 2025 април тази година е 4,8%. Според хармонизиран индекс на потребителските цени, годишната инфлация у нас е 6%, което нарежда България на първо място по този показател в еврозоната за съответния месец. Статистиката отчита още, че общото поскъпване на живота в страната за последните 5 години е достигнало 44,5%. Най-сериозен скок на цените през април се наблюдава в секторите транспорт и облекло и обувки. При горивата и услугите отчетено драстично поскъпване на пропан бутана плюс 26,3%, международните полети 24,4%, дизел е поскъпнал с 19,5%, а бензин А95 9,2%. Хранителните стоки записват среден ръст от 1,7%. Парламентът прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите. Чрез измененията се реорганизират някои държавни ведомства и се създава нов координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Законопроектът отразява нова структура на изпълнителната власт, като преобразува Министерството на икономиката и индустрията в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Към него се присъединява и дирекция на насърчителни мерки и проекти от досегашното Министерство на иновациите и растежа, като същевременно се определят и компетенциите на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Тази временна уредба ще обезпечи дейността на администрацията до приемането на нов устройствен правилник от правителството. Основната цел на реформата е създаването на нормативна база, като всички свързани подзаконови актове трябва да бъдат актуализирани в срок до 6 месеца от влизането на закона в сила. Възстановяването на електрозахранването и подмяната на 500 метра водопровод са най-спешните задачи след активирането на голямото свлачище между Смолен и Пампорово. Областният управител Георги Пепеланов обяви, че за тези ремонтни дейности са предвидени максимум 20 дни. Тъй като земната маса все още е активна, реалните укрепителни работи ще започнат едва след нейното отихване, като след съвместен оглед с регионалния министър Иван Шишков и очаквано геоложко становище, се обмисля изграждането на мост над засегнатия участък. Като временна алтернатива за трафика се проучва възможността за пропускане на автомобили през общински горски път на трасето. Проверката на ВК инфраструктурата е изключила течове от близкия водоем или намиращото се по-нагоре езеро. Според Пепеланов, преовлажняването на почвата е причинено изцяло от обилните валежи в региона. Американският президент Доналд Тръмп приключи тридневното си държавно посещение в Китай и отпътува за САЩ, съобщи китайската държавна телевизия. В рамките на натоварения си график Тръмп проведе разговори в тесен и широк състав с президента Си Цзинпин, обсъждайки украинската криза, търговските отношения и напрежението с Иран. Посещението завърши с сключването на търговски сделки и демонстрира сходни позиции между Вашингтон и Пекин за необходимостта от прекратяване на иранския конфликт. От китайското външно министерство отчетоха, че визитата укрепила доверието между двамата лидери. Тръмп бе изпратен на летището с официална церемония с червен килим и почетен караул, като преди качването си на Air Force One проведе кратък разговор с външния министър Ван И.
0: Времето.
1: Следовето наше се развива купеста над Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.
0: Нова лаунж микс. Фина селекция хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Градът има стил.
1: Аз, Ники Кънчев, имам концепция.
0: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
1: urbanconcept.bg.

0: британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
1: Дюна, Роу и Клауд представят Настя в Клауд. Настя Боряна. Концепшуал Модерн. 16 май. Събота. Улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
2: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях и за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин, там където Ленът разказва.
3: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
4: Диетата ти е като сапунен сериал. Никога не свършва. Време е за последен епизод. С растителните капсули ябълков оцет от Буров. Подкрепа за теглото, метаболизма и доброто настроение. Растителните капсули ябълков оцет от Буров. В аптеките и на buruv.com.
5: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
10: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
11: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
12: Радио Нова.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Ялта Клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации в 4 Venues. Ялта Клуб. 35 години качествен саунд.
3: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
6: Да, правилно чу, 40 евро.
5: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
6: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
7: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
8: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин.eu.

0: наблюдава главно при доматите, краставиците и зеления пипер, докато при маслото намалението е с 9% на годишна база. Същевременно млечните продукти отчитат лек годишен ръст. Кашкавалът и сирането са поскъпнали с 3 до 4 на 100, а олиото поддържа с 7% по-висока цена спрямо същия период на миналата година. Иванов коментира и антиинфлационните мерки на кабинета, които подчерта, че ще дадат резултат само при комплексно и системно прилагане. Той оцени положително засилените правомощия на Комисията за защита на конкуренцията и удълженото действие на закона за въвеждане на еврото. Според експерта са необходими допълнителни стъпки за изсветляване на икономиката, засилен контрол срещу некоректните играчи в сивия сектор и целенасочена държавна подкрепа за стимулиране на родното производство. Народното събрание удължи на 3 седмици срока за писмени предложения между първо и второ четене на промените в закона за съдебната власт. Предложението си Янка Тянкова от Прогресивна България мотивира с необходимостта пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да разполагат с поне 10 дни, за да свикат заседание и да изготвят официални становища по законопроекта. По време на дебатите се чуха и по-кратки варианти за времевия диапазон. Петър Петров от Възраждане настоя за минималния 3-дневен срок с цел бързо приемане на промените и незабавен избор на нови членове на Висшия съдебен съвет. Велислав Величков от Продължаваме промяната предложи компромисен вариант от общо 2 седмици, който според него е напълно достатъчен. Преди гласуването Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС внесе процедурно уточнение и призова да се подкрепи предложението на Тянкова, тъй като при алтернативен вод сила влиза проектът с най-голям брой гласове за. Въпросът за ремонта на пътя до граничния пункт Маказа достигна до парламента в Атина. Ремонтните дейности са започнали в края на месец февруари, но теренът е труден и забавя процеса на възстановителните работи. Причината е свлачище в района. Според изпълнителите се работи постоянно по трасето. Целта е до края на май строителството да приключи. Това заяви депутатът от Комотин Йохан Ахмед, който отправи запитване по случая в парламента. Той заяви също, че затварянето на този път за продължително време тревожи туристически сектор в района. Докато приключи ремонтът, движението е отбито по обходни маршрути, които са бавни и удължават пътуването. В началото на активния туристически сезон ще се образуват дълги опашки от коли, като се предполага, че повече коли това лято ще преминават през Маказа поради скъпите самолетни билети. Ирак има нов премиер, но с частично сформирано правителство. Алил Аз-Зайди положи клетва, но депутатите не успяха да постигнат съгласие за някои министерски постове, сред които Министерствата на вътрешните работи и отбраната, предаде агенция Reuters. Басим Мохамед е назначен за нов министър на петрола, а Фуад Хусейн запазва поста като външен министър. Парламентът одобри 14 министри от новия кабинет, но по останалите предложения, включително за вътрешен министър и министър на отбраната, не беше постигнат консенсус. Новият премиер ще трябва да се справя с редица сериозни предизвикателства, сред които разоръжаването на подкрепени от Иран групировки, борбата с дълбоко вкоренената корупция и поддържането на балансирани отношения както с Съединените щати, така и с Иран. Времето. Следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и ще почти без валежи. Духа слаб южен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, във Варна 18 градуса.
1: Нова лаунж микс със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: представят Season Closing в Cloud, 29 май, петък. We Trap, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
1: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете, Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
2: smartoffice.bg.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
6: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
12: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
14: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
13: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
14: Живот без очила. luxorclinic.com.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: Ulice Borovi Guri kraj Bansko, 5. do 7. juni. Grand Hotel Terme, Bansko. Ameme, Hot Lab, Pavel Petrov, Diaz, Jafar, Koi Lopa. Повече информация на exegroup.org. Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
1: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации в Four Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ю или в обектите ни.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
6: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румяна Янкова решава кожни проблеми с модерни лазери, хидрофейшъл, пърк и фокус. Фокусирана радиочастота за акне, белези, стрии, гъбични ногти, целулит, брадавици, капиляри, пигментации, косопад, бенки и още. Уебсайт mediderma.bg.
7: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
8: Радио Нова.

0: Just listen. Градът има стил.
1: Аз, Ники Кънчев, имам концепция.
0: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
1: urbanconcept.bg.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис

0: Welcome home.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3 пъти 08 ли си ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Дюна, Роу и Клауд представят Настя в Клауд. Настя Боряна, Conceptual Modern, 16 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Дай ми първия милион да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София. Каше бар.
3: Радио Нова.

Just listen. Ние сме Пулс, за пореден път фитнес на годината. Пулс. При нас е различно.

0: Къде са топ преживяванията за подарък?
1: GiftTube!
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: GiftTube!
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: GiftTube!
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
2: Ялта Клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта Клуб. 35 години качествен саунд.
3: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк

0: хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон Магазин Ио или в обектите ни.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очаква ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
5: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
6: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
7: Клиника Медидерма.
8: Известната клиника за естетична дерматология.
7: Medidermo.bg.
9: Радио НОВА.

What the fuck?

at the bottom of the ocean, under the

свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: Dinastia Boriana Conceptual Modern 16 mai, sâmbătă, ulița Șipcă 6. Повече информация на cloud-space.com.
1: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16-17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
2: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
3: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
4: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
3: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
4: Живот без очила. Luxorclinic.com.
5: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
5: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.
7: Диетата ти е като сапунен сериал. Никога не свършва. Време е за последен епизод. С растителните капсули ябълков оцет от Буров. Подкрепа за теглото, метаболизма и доброто настроение. Растителните капсули и ябълков оцет от Буров. В аптеките и на buruv.com.
8: Обикновените камери просто записват. Нашите действат. Системата DART. Изкуствен интелект за мигновенна защита.

0: последно поколение.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.

Just listen. Ние сме Пулс, за пореден път фитнес на годината. Пулс. При нас е различно.

0: всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме, Банско. Амеме. Хотлап. Павел Петров. Диас. Джафар. Койлопа. Повече информация на exegroup.org.
2: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
3: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и юг или в обектите ни.
5: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечер на жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
6: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
8: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклюзив на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
9: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
10: Нима още търсите решение за отопление на дома си? Алуминиеви радиатори Global. Мощни, естетични и изключително практични. Студът със замах ще победите, разходите рязко ще снижите. Алуминиеви радиатори Глобал. Топлина с гаранция от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
1: Дюна, Роу и Клауд представят Настя в Клауд. Настя, Боряна, Conceptual, Modern, 16 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
11: Радио Нова.

0: Времето.
1: До края на деня облачността над страната ще е промелива, над западната половина ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Нова Лаунж Микс със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Just listen. Градът има стил.
1: Аз, Ники Кънчев, имам концепция.
0: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
1: urbanconcept.bg.

0: Британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
1: Известната клиника за естетична дерматология MediDerma на доцент Румяна Янкова има модерни лазери, HydraFacial, Perky Exilis радиочастота, скенер на епилация, премахване на татуировки, филери, ботокс, плазмотерапия, мезоконци, фейслифтинг, липолиза и още. Уебсайт mediderma.bg.
2: Cloud EXE представят Season Closing в Cloud. 29 май, петък. We Trap, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
3: Диетата ти е като сапунен сериал. Никога не свършва. Време е за последен епизод с растителните капсули ябълков оцет от Буров. Подкрепа за теглото, метаболизма и доброто настроение. Растителните капсули ябълков оцет от Буров. В аптеките и на buruv.com.

0: последно поколение. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Дай ми първия милион, да

0: Welcome home.
1: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
2: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
1: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
2: Живот без очила. luxorclinic.com.
3: Радио Нова.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо и Трит. Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
3: Търсите най-доброто на пазара.
4: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервиз и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
6: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май – Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май – кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта клуб – 35 години качествен саунд.
7: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
8: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
9: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
10: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в обектите ни.

0: Събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Радио Нова.

0: Времето.
1: До края на деня облачността над страната ще е промелива, над западната половина ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Нова лаунж микс. Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.

0: последно поколение.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: Климатикът в колата заради ли ти? В дън да сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
5: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
8: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
9: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

Just listen. Ние сме Пулс за пореден път фитнес на годината. Пулс. При нас е различно.

47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: Fenicom.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Fenicom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на fenicom.bg.
2: Нима още търсите решение за отопление на дома си? Алуминиеви радиатори Global. Мощни, естетични и изключително практични. Студът с замах ще победите. Разходите рязко ще снижите. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
4: Ялта Клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май – Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май – кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации в 4 Venues. Ялта Клуб. 35 години качествен саунд.
5: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май – събота от 11 часа в Техномаркет на Булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса на живо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи и парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: Cloud EXE представят Season Closing в Cloud. 29 май, петък. We Trap, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
10: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
11: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях и за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.io. Мезон Танжерин, там където Ленът разказва.
12: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
13: Радио Нова.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Откри перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: БГ. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
3: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка на 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
8: Тюна, Роу и Клауд представят Настя в Клауд. Настя, Боряна, Conceptual, Modern, 16 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
9: Радио Нова.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Влез в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
3: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев. 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
4: Търсите най-доброто на пазара.
5: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде, но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклюзивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
11: Дай ми първия милион да си обзаведа.

0: събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to.
1: This is Roger Sanchez on Radio Nova.

This is hot right now.

This is the guest mix. Tool Room, where music

Слушай Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твоя любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.

the bow,

Can you work it like

Don't stop.